0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Det der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid husk.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

Ja, god kveld og velkommen til Radio Bingo på Radio Bø. Vi som er i kveld, det er telefonvakt ho Frøydis Juliussen, kontrollør og oppleser Toril Johansen, tekniker Emily Holm og ansvarlig redaktør Doviveka Wilhelmsen Holm. Vi har et lykketall i kveld, og det skal jeg trekke med en gang. Og det er 65. 65. Og det skal jeg trekke med en gang. Og det er 65. 65 er altså lykketallet i kveld.

0: Ja, på andre omgang så gratulerer vi hos Sissel med 300 kroner på en rekker. På to rekker får hun Solfrid 600 kroner, og hun Grete ble røvet der, så hun får gi oss adressen, eller kom inn og må hente trøsteblokka. Og hun Astrid får 1000 kroner på tre rekker. Gratulerer til dere! Og da er vi klar på tredje omgang. Gult ark. En rekke 300 kroner. Første tallet er 79. 79. En. Tallet 1. Førtiåtte. 4, 8. Femtisju. Åttiåtte. 8, 8. 85, 85. 23, 23. 9, tallet 9. 83, 83. 33, 33. 86, 86. 54, 54. 51, 51. 35, 35. 89, 89. 81, 81. 17, 1, 7. 61, 61. 75, 75. 45, 45. 22, 22. 22. Bingo studio.
1: Ja, hei, jeg har bingo på 45.
0: Jaha. Kontrollnummeret?
1: 27959.
0: 275.
1: 27959.
0: 59. Og sett nummer?
1: 47.
0: Og den som har vunnet?
1: Nina Himberg Larsen Bø.
0: Nina Larsen. To, sju, ni, fem, ni.
1: Ja.
0: Og det var på 45, ja, da skal du få lese.
1: 9, 17, 45, 61 og 88.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer.
1: Takk skal du
0: ha. Ja, ha det. Da fikk vi en enrekker der på 45, og jeg leste et tall etterpå, det 22 2 2 2 rekke og 600 kroner neste tall 16 1 6 53 5 3 6, tallet 6. 25, 2, 5. 38, 3, 8. 55, 5, 5. 46, 4, 6. 44, 4, 4. 32, 3, 2. 5, tallet 5. 67, 6, 7. 12, 1, 2. 26, 2, 6. 4, tallet 4. 52, 5, 2. 34, 3, 4. 42, 4, 2. 90, 9, 0. 15, 1, 5. 36, 3, 6. 90.
2: Hei, jeg har bingo på 90.
0: På 90, ja. Og kontrollnummeret.
2: 39,90.
0: Og sett nummer?
2: 7.
0: Og den som har vunn?
2: Over Holmen på Sørvågen.
0: Over... Okay. Ja. 3,990. Der var det to rekke. Ja, da skal du få lese.
2: 4,23,44,55,79 og 5,12,22,51,90.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, ha den.
2: Hei.
0: Da fikk vi bingo der på 90, og jeg har lest to tall etterpå. Det er 15,15 og 36,36. Da er det 3 rekker og 1300 kroner. Neste tall er 77,77. Nitten, en, ni. To, tallet to. Sytti, sju, null. 78, 78, 18, 1, 8, 28, 2, 8. 10,10. 39,39. 7, tallet 7. 47,47. 13,13. 72,72. 82,82. 68,68. 76,76. 20,20. 41,41. 60,60. 64,64. bingo-studio.
3: Ja, hej du. Det var bingo på 60.
0: På 60 där. Kontrollnumret.
3: 24825.
0: 25 och satt nummer.
3: Satt nummer 42.
0: Och den som har vunnit?
3: Trond Inge Hansen.
0: Och ringer från?
3: Ringer från Laknäs.
0: Laknäs. 2, 4, 8, 2, 5. Där var det fullt hus.
3: Ja.
0: Ja, då ska du få läsa.
3: Ja, det är 6, 9, 10, 17, 23, 38, 39, 46, 51, 57, 60, 67, 76, 83 och 90.
0: Ja, den var god så långt i hvert fall.
3: Kjempebra.
0: Ja, ja, greit. Ha den.
3: Ha den.
0: Bingo studio.
4: Ja, bingo på 41.
0: Det var tallet för 60, det. Kontrollnumret.
4: 25136.
0: 25136.
4: Och sen 42.
0: 42. Och den sa vi?
4: Tove Grav, Stamsund.

0: Ja, du, gratulerer vi på tredje omgang. Hun Nina med 300 kroner. Han Håvard får 600 kroner på to rekker der. Og Tove får 1300 kroner på tre rekker. Og han Trond Inge ble røvet og må ringe inn og gi oss adressen etterpå. For et trøsteblokk. Da er det fjerde omgang. Et rosa ark. En rekke 300 kroner. Første tallet er 86. 86. Tre. Sytti. Sju. Null. Åtti. Sju. Åtte. Sju. 11. 1. 1. 89. 8. 9. 12. 1. 2. 13. 1. 3. 60. 6. 0. 37. 3. 7. 53. 5. 3. 71. 7. 1. 61. 6. 1. 90. 9. 0. 16. 1. 6. 42. 4. 2. 49. 4. 9. 73. 7. 3. 28. 2. 8. 2. Tallet 2. 20. Bingo studio.
1: Jeg har bingo på 28.
0: På 28. Kontrollnummeret.
1: 62.
0: Og settnummer?
1: 1.
0: Og den sa hun?
1: 62.
0: Og satt nummer?
1: 1.
0: Og den sa hun?
1: Hjertestal Melbo.

0: 11 28 60 72 90.
1: Ja, den var rett.
0: Greit, ja.
1: Ha det. Ha det. Bingo studio.
2: Hallo?
1: Ja, bingo studio.
2: Bingo på 28, jeg var ikke sikker på hvem du pratet om.
1: Nei, du må jo slå ned radioen.
2: Men du hadde Janne inne i stedet, skjønner du. Tenk om du pratet enda med henne.
1: Neida. Og du...
2: 33054. Bingo på 28.
1: 33...
2: 054,
1: ja. Og sett nummer?
2: Nett.
1: Den på nett. Og den sa vunn?
2: Kari Vågeli.
1: Du må gjenta navnet ditt.
2: Ari.
1: Ari?
2: Ari.
1: Ja.
2: Vågeli.
1: Vågeli.
2: Ja.
1: Og du ringer fra?
2: Kiberg.
1: Null, fem, fire, der skal vi se, der passer opp 28. Ja, da skal vi få lese.
2: 28, 49, 53, 60, 86.
1: Ja, den var god, den, ja. Gratulerer.
2: Jep, hei.
1: Ja, ha det. Da fikk vi to gode bingo der på en rekker, og det var på 28, og jeg leste et tall etterpå, det er to, tallet to. To rekker 700 kroner, neste tall er 24. 2-4. Åtte. Tallet åtte. Førti. Fire. Null. Nitten. En. Ni. 9. Tallet 9. 68. 6-8. 57. 5-7. 7. Tallet 7. 44. 4-4. 46. 4-6. 38. 3-8. 58. 5-8. 23. 2-3. 6. Tallet 6. 84. 8-4. 82. 8-2.

0: 33. 33. Åtte, fem. Femtito. Bingo-studio.
1: Bingo på 33.
0: 33, ja.
1: Samme som i sted.
0: Å, ja. 33054.
1: Ja da, og Kari Hageli Kiberg og kjøpt på nett.
0: En. Da skal vi se. Det er 33054. Og der sa du på 33. Ja. Da skal du få lese.
1: 6, 12, 28, 33, 49, 53, 60, 68, 72, 86.
0: Herregud, så vidt jeg klarer å følge med, du må jo ta det med ro. Neste gang du ringer inn, må du ta det rolig. Er du der?
1: Ja, da, ja, da er
0: jeg. Jeg skjønner det. Sånn som jeg ser det, så blir du å ringe inn igjen.
1: Nei, jeg er ikke sikker. Du får ikke lov til det.
0: Greit, yep. Den var god. Aha, den. Så fikk vi en torekker der på 33. Og jeg leste to tall etterpå, det er 85, 85 og 52, 52. Tre rekker og 1500 kroner. Neste tall er 64. 64. Fem, fire. 47. 47. 56. 56. 4. Tallet 4. 35. 35. 26. 26.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo Studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100.000 i lykketallspotter.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.